Sådan der, Michael Jackson og en lille løftet pegefinger fra The King of Pop i forhold til at passe på vores store klode, ikke? Det var Earth Song her på Soft, som byder på Uncle Cracker lige om lidt, og